a keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu. Ja budem vonku hrať sérov z hovku a ďalší nadšenec nahrá podcast AI Tip Me. Vypočujem si ako prompt múč na písanie knihy. S Bohom, ja ďakujem za chyby.